抱えられるじゃろかでやっとうと、抱えられちゃうと、で、今はパーランにはねえよ。せやとでもなりやとは。いや、あめせいや。これからファローまでしやってねえ。えとはよ。ファローランなどいてもなりやとは。せやしやしてねえ。タートになるて、まとでペッセ。ファクリンなどビキングでありきでしやってねえでアロファ。でなたうしんがでのぷいぷいのぎゅうまいたとうて。Paya sana ngalu ita to dari tenda to ngalu tenalo fa pui pui falo ni ya ta to ya ama ta to de pese